0: Dari zo nina, chema zoba di gagda jinba. Dinjegi chichi yuwaris da, dianbi su yuwaris. Da digi tendengu na chachaba na, gyagabgi dianbi nang yuwaris. Chesan di tala ya, ani soso rangi ki, chetimgi, dawa di kodok, tor dang ya dang. Ani soso ki, yudyo ki, kebayan dang, soso ya yudyo ki, kiwaan di sungyob chiya ki, dawa di tor dang ya di gyachimba shirari jasi. Ani di nalala yinsu na, ganchu, kasi timzana ya, 자동담에 내주 예배에서나 안 담아디 지리 참바야 년신신의 지규레스 아니 니바디 미만 증강이야 슈도 잡는 지규레스 미만 증강이야 슈도 잡으면서나 아니 소소야 내주 가래 타시고도 도마야 아니 그지 자동데 참 맞아보다 이제 내주 슈도 전부 템배에서나 아니 소소 사장 가가지 아니 니바디 아니 부구야 아니 소정 책이 내주데 다주지 아니 순바디 그지 아 근호여서나 근호 고자다야지 다주셔. 어딘지 요아레스 계시 김상기 자동디 슉첨부 냅자. 니네수디 타마저버 딘데 인수나 아니 안조야 중화 메마 지든 계급이 니진 디긴 나로야 아니 체도 니진기 니민기 돈에 에 제버당 요아레스 안디 가르스나 중화 메마 지든 계급이 니진 견제 니께 조주 타마 어 디긴 나로야 아니 가르스다 독점 당바세 줘다 나주 당바세지 Tegi, da tujin nganzui karsunay, narchoy dan dukjong dangba saj yorba, da nui da saj. Ogo tegi nyemin ji yore. Tegi nyemin ki nalola ya, ani kasi sab khasang jibu yinba suna, lo nyi mandab ki, ani tuigab zun juk dan, da nga zin ki karsunay, gangya che, tindra ki yore is. Kasi dukjong dangja, timzang ki, da chakdung dan, tindra mabaj dangja, mi la mejun shukchan po ba. Ani labadu, Sibala sobe nezu haba yinsu nani lo nye linde lo dungi buru ki dindegi chepa juyegi denbe biyaris. Di nga zuyo karsu da dukjong dan takna zingi narju nimingi di kyabon siri. Nga ma yinsu na da di da suyin sinare digi nezu milikbe chaji yinba yinsu na chinglu ki tozele lipgu yaw maresi. An da tisha yinsu na chinglu ki tozele lipje di nyechim dan manjim dan dindegi di yosan chegi di nenshile zije. Ani sosoki jide chanpa nyansin shuwe inari, mima chimgangla shudu kya inari, dindya cheche chimgi deya karsuwe, dagbo kya dindya ki nyansu yuwarese, deya hachangka kya chanpa inba. Ani digi jizoki pedya dhoya dan, kimsan shidungi gyudin yang hachangka kya chanpa jicha deya yuwarese.
1: Sengilinye 中华密码集团阶级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级 ཁྱི ཕྱད མམ སོ གི ཐེ ནུ པ ཁེ ཅིན ཅི ཐུན ཡོ ཤིན ཐེ དེ ཡིན ཁིམ ཚང ཁེ ཚག ཤུ ལ ཇུན དུམ ཆེ ཡ ཐེ ནི ཕོ མ ཅ ཉམ ཐ ཕུ མི ལ སུང གྱུབ ཐེ ཤིན ཡིན ཆི བ ཐ གེན གོ ཚང མེ ཁིམ དུན ཁེ བ ལ སུང གྱུབ ཆེ བེ ཁེ ཅི གེ ལིན ཤི རེ ཐེ དེ ང ན ཚུ ཚང མེ ཡིན རང ཉེ གི ཁྲིམ ལུ གི དུ ཤི དེ ཁོང དོ དང ནེ ཅེ ཡོ གི ཁྲིམ ལུ ཁྲིམ སུ མང ཙ